0: ba
1: Musu
0: lima dushu Ame atie kere Donga miyo kwa obangu chan
1: Donga miyo kwa obangu
0: chan Kachi ya bubu ugea ngatoro
1: Dankachi ya unu bubu ugea
0: Letia na ngweni
1: wae Abinu chuletia na ngweni wae Pienu tuni chame Yesu do tunu Da Yesu nukelijaka yukuj Dan Yesu nukelijaka yukuj Dan Yesu nukelijaka yukuj Ada tunu kana chame

duong di kompi kanina jo barija yo tini kora nuo pundino kwero puño ko dong ne kwero naga lego ni pingo de na wa woke nuo wuro bore kuno anu e pe nuo wuro kwene kare ko amore siri kinti Mata duang dini kompiki kanina jawa barja yoti ni kora Nua pun dino kwera punyo kwa Dang ni kwera na lego Ukobo ni bida duang dini kune tamo ni ngwa rati bora banga donga binu kwa nye ye Kuni ngeo ni ngata doko kwera kuo banga donga maro da tuwal Ini ngati peri ina dog ini keo toya kuo Ni bila duong dini kune tamo ni ngwa rati bora banga donga binu kwa nye ye Kuni ngeo ni ngata doko kwera kuo banga donga maro da tuwal Ini ngati peri ina dog ini keo toya kuo Timi wangu ya kono ringwa bida titu banga

kwendinu teri nyumba kwendinu wako lege buko lege donge ni uye ningo kwendinu jodo kwa ni kanua.